0: luego te darán, aquí nadie da nada, lo tienes que robar.
1: Si crees que votando algo se arreglará, es que no sabes lo que es la sociedad.
0: Pero, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE, PSOE,